ko će posle tebe dušu da mi spasi. Možda je to ljubav, možda nešto gore.

0: sam zapravo ja.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
2: Magnum Radio.
3: Corazón, quiérame.

0: Wheel.
1: Magnum. Ovog leta rasklađenje ima novo ime.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promjenjivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

0: Brat moj, imam alergiju na jutro, ako bi mogu malo da uspavim još, a?
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
3: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
2: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
8: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
10: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike.
11: Radio Magnum.

0: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.
1: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
2: Sad ti bo se budim jaka krivenja, vrata, bila. Ne mogu se ispraviti, vrata.
3: Bio prognoza.
4: Bio prognoza.
3: Bio prognoza.
5: Očekivana biometeorološka situacija i dalje može imati nepovoljan uticaj na cerebrovaskularne bolesnike i astmatičare. Promenjivo raspoloženje i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je povećana opreznost u saobraćaju.
3: Bio prognoza.
6: Sponzor bio prognoze Mrvica. Mrvica.
7: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozor.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
0: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
5: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobiješ najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
0: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
3: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
0: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
3: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
0: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Jutro uz Magnum.
7: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
8: Ne mogu se ispravim, treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.

0: bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira. Smiley MS. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam

0: Pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

rekao si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Somna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al zato cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
0: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alustolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
9: Ovog leta sreća ima novo ime.
10: Magnum.

0: Zaječar sluša.
1: Pa dobro zaječarci, dobro jutro. Dobro jutro i vama koji niste zaječarci, slušajte nas ovog ponedjeljka. Kako ste proveli vikend? Nadam se da ste se odmorili, da ste sad onako orni, veseli i spremni da zgrabite ovu novu radnu nedjelju. Polako hvatamo zalet, 22 stepena trenutno u Zaječaru, pa trebalo bi da bude i toplije nego juče. Sinoć kad je pala ona kiša, bilo je baš ono sparno. Danas ne bi trebalo da bude padavina, ali dobro, o tome ćemo malo kasnije u vremenskoj prognozi. I sa ovih 22 skoro smo pa najtopliji. Najviša temperatura trenutno je izmerena u Beogradu, u Zrenjaninu, u Novom Sadu, tamo je 24, toliko i u Kikindi. Najsvežije je u Sjenici, gde je izmereno 16 stepeni, i na Kopaoniku još svežije, tamo je 13. Eto, to je to što se temperatura tiče. Kasnije ćemo malo i o vremenskoj prognozi. Do tada uz hitove i eventualno prvu jutarnju kaficu uživamo u jutru ovog ponedjeljka.

0: dvoje.
1: E, mogli smo, ali nismo. Antonije Jugovski, mogli smo u dvoje u minut do osam. Šta nam kažu meteorolozi? Ovog ponedjeljka promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, tako da računajte i na to. Vetar slab i umeren na planinama, povremeno jak zapadni i jugozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, posle podne u Vojvodini u pojačanju. Što se temperature tiče, najviša dnevna od 29 pa do 33 stepena. Pretežno sunčano i toplo i sutra, ponegde uz promenjivu oblačnost, u planinskim predelima moguća retka pojava kratkotrajne kiše. Vetar slab i umeren posle podne, mestimično pojačan severozapadni, najniža temperatura od 15 do 20 sutra, najviša dnevna od 30 do 34 stepena. Eto, to je to što se prognoze tiče, tačno je 8 sati. Dobro jutro!
2: Lento, u ritmu muzike koja te pokreće.

0: slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro!
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
4: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
3: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
4: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
3: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Polo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
3: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
2: Ulaz iz dvorišta.
3: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
1: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-22-80-400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
7: Više od muzike.
8: Muzika koju najviše voliš.

jaka voltaža. Bajaga 220 voltima u 8.10. Temperatura u Srbiji od 11 pa do 25 stepeni, gde je koliko izmereno, e o tome ćemo u nastavku. Tako je, vreme za meteo izveštaj. Najsvežije na Kopaoniku 11 stepeni, u Nišu 18, na Crnom vrhu 19, 23 u Zaječaru, najtopliji Negotin i Beograd, tamo izmereno 25 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 23, vazdušni pritisak 996 milibara. Što se vetra tiče, pravac južni, brzina oko 3 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 83%. Meteo izveštaj.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi,

0: sa osmehom na licu. Ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Izdvajamo iz kataloga Borotalko Dezodorans 150 ml, Original Fresh ili Men Original 349,99, BU Dezodorans 150 ml, više vrsta 239,99, Palmolive Šampon Naturals 350 ml, više vrsta 149,99, Nairo Osveživač prostora 100 ml, više vrsta 249,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka Market.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
10: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
11: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
12: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
13: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
11: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
13: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
14: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
15: Magnum Radio.
16: Yes.

Eto, Željko Vasić, jako mi se dogodi. Ponedeljak, novi početak, nove prilike, nova energija. Neka vam ova radna nedelja donese uspeh, osmeh i mnogo lepih trenutaka, tako da dobro jutro još jednom. Uz nas zajedno nekako ulazimo u novu sedmicu i razume se uz hitove koje svi volimo. Bio to Željko Vasić, jako mi se dogodi, u nastavku Jakov, koji peva Ja volim.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
1: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
2: U Autokuću Zaječar.
1: A prikolicu?
2: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
1: Može na rate?
2: Naravno da može.
1: O, pa daj mi broj.
2: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om, uz proveru po fabričkoj checklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
6: Mario Radio.

Crvena jabuka, neka nova jutra u 8.53, pa kad smo već kod novih jutara, eto, trošimo jedno novo. Počela nova radna nedelja, zaboravite na umor od vikenda, a ako ga ima, sipajte omiljenu kafu i krenite u nove pobede. Mi smo tu, naravno, i ovog ponedeljka da vam pravimo društvo. Rush Band u nastavku, a nakon toga pričamo i o aktualnim dešavanjima u gradu. Dobro jutro.

0: U Zvezdanu kod Zaječara juče je održan skup Srpske napredne stranke kojim su prisustvovali članovi, aktivisti i pristalice ove političke opcije. Prisutnima su se obratili gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić. Videnović je obraćajući se prisutnima govorio o značaju ulaganja u razvoj poljoprivrede, sela i lokalnih samouprava, ističući da je cilj ravnomeran razvoj svih delova Srbije. Ministar Glamočić poručio je da poljoprivreda predstavlja jedan od prioriteta države i ocenio da je očuvanje sela od ključnog značaja za razvoj Srbije. On je naveo da je do sada isplaćen veliki deo planiranih podsticaja za poljoprivredu i istakao da je, kako kaže, u prethodne 2,5 godine na teritoriji grada Zaječara za različite podsticajne mere izdvojeno gotovo 2 milijarde dinara, od čega je oko 20 miliona usmereno ka poljoprivrednim proizvođačima u Zvezdanu. Organizatori građanske inicijative Zaječar protiv rudnika, ovde ja živim i ne želim da se selim, saopštili su da je tokom akcije koja je u subotu organizovana u centru Zaječara oko 2000 građana potpisalo peticiju protiv planiranih rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Kako navode u saopštenju, uz peticiju je prikupljeno i oko 300 primedbi na rani javni uvid za prostorni plan područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks Čukaru Peki i Malka Golaja. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije organizuje poslednje nedelje u julu nedelju otvorenih vrata za dijasporu zainteresovanu za poslovanje, povezivanje, investiranje, razvoj i otpočinjanje poslovanja u istočnoj Srbiji, misli se na Zaječarski i Borski okrug. Do kraja nedelje, potpuno besplatno u Rarisu, se mogu dobiti kompletne informacije o tome kako registrovati biznis u Srbiji, koje subvencije i podsticaji za poslovanje postoje i kako doći do njih, koje su investicione mogućnosti u istočnoj Srbiji, koje besplatne obuke i drugi nefinancijski vidovi podrške poslovanja postoje, kao i sve druge informacije od značaja za pokretanje ili proširenje biznisa u regionu. Zainteresovani mogu doći lično u Raris, Trg oslobođenja BB, bivši dom vojske, uz prethodno zakazivanje mailom na office@raris.org ili pozivom na broj 019-426-377. Radnici javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječar završili su radove na uređenju zelenih površina u Zvezdanu kao i na izletištu Vanjin Jaz. Kako najavljuju u tom preduzeću, ove nedelje počinju radovi na uređenju gradskih jaruga. Prema planu i programu, prvo će biti očišćena gradska jaruga od niskog rastinja, otpada i smeća, a dinamika čišćenja biće prilagođena prioritetnim lokacijama i vremenskim uslovima. Nadležni apeluju na građane da ne odlažu otpad u jaruge i odvodne kanale, jer time ugrožavaju njihovu funkciju. Istovremeno, pozivaju sve da zajedničkim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju uredne i bezbedne životne sredine. Manifestacija narodnog stvaralaštva Aranđelovdanski sabor, peta po redu, biće održana danas u Metrišu kod Zaječara. Defile učesnika je u 19.30, kulturno-umetnički program počinje u 20 sati, nastupit će gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, kao i Kudovi, Grljani, Dubočane iz istoimenih mesta, Sloga iz Vražogrnca i Zoran Gajić iz Rgotine. U galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru sutra će biti predstavljen 275. broj časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Razvitak. Novi broj časopisa, koji donosi raznovrsne priloge iz različitih oblasti kulture, kao i tekstove vezane za savremene društvene teme, predstavit će glavni i odgovorni urednik Vlasta Mladenović i članovi redakcije. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Škola plivanja na gradskom bazenu u Zaječaru nastavlja da radi punom parom. Druga grupa škole plivanja svoju obuku privodi kraju. Časovi za treću grupu startuju sutra u 9.30. Kako naglašavaju u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, prijava za obuku treće grupe neplivača je u toku, a svi zainteresovani roditelji decu mogu da prijave putem telefona 062-83-22812. Cena škole plivanja je 3.500 dinara.
1: Stanje na putevima.
0: Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Ako putujete u onom najtoplijem delu dana, pravite češće pauze i redovno se hidrirajte. Još jednom, vodite računa o tome kako vozite. Mi vam želimo srećan put.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
0: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
3: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka event Arčibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
4: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
5: Šta radiš, bre, to ženo?
4: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem dosta. Naručila i pokupila.
6: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061-150-5253. Tost bar Džin.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled, kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
8: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
8: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
8: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
8: Tržni centar, 22. decembar.
1: 060-019-81-844.
8: Biber i tačka. Biber i tačka.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
10: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

Ja i mi, vi samo hitovi, slušali smo Senidu za još jedno dobro jutro. Što se temperatura tiče, pa onako blagi porast iz minuta u minut, tako da smo stigli do 26 stepeni u Zaječaru. Vikend iza nas, ali dobra muzika i dobro raspoloženje tek počinju, tako da neka vam ponedeljak bude onako lakši uz najveće hitove, zanimljive priče i dobro društvo. Srećan početak nove radne nedelje.

0: Albino i Carstvo poruka u 9.20. Dobro jutro, dobar dan, ponedeljak. Idealna prilika da okrenemo novu stranicu i krenemo onako iz početka. Mi vam želimo uspešan radni dan, mirnu vožnju ako vozite i mnogo razloga za osmeh, što je nekako najbitnije, jer dan u kojem se niste nasmejali je propao dan. Mi smo tu da vam pravimo društvo iz minuta u minut. Temperature u Srbiji trenutno od 14 pa do 27 stepeni. Što se Zaječara tiče, pa nismo kao najtoplije mesto, ali smo tu negde. Više detalja donosim vam u nastavku. Kad su tu temperature, tu je i... Na Kopovniku najsvežije, tamo izmereno 14 stepeni, na Crnom vrhu 19, 20 u Nišu, 25 u Beogradu, 26 u Zaječaru, najtoplije u Negotinu 27 stepeni. Vazdušni pritisak u Zaječaru 996 milibara, što se vetra tiče, pravac južni, kaže brzina tu negde i do 4 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha 66%. Meteo izveštaj.
1: U ritmu muzike koje ti prija. I samo dobar zvuk.

0: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Dobro jutro.
2: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
3: nekadašnji Dionis,
2: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
3: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
2: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
3: Možeš doći od 8 do ponoći.
2: Svakog mjeseca akcije iz dana u dan.
3: Pa ko je gladan?
2: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
3: 069-23-24-25-0.
2: Smiley MS.
3: Jedite sa osmehom.
4: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
5: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
6: Izdvajamo iz kataloga pelene Pampers veličine 3, 4, 5 i 6, 1599,99. Pampers maramice 80 komada, fresh ili sensitive 179,99. Persil gel regular 20 pranja 990 ml 599,99. Silan fresh sky 2860 ml 529,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
8: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
9: Kosa je izbor, a ne dar.
8: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
10: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
11: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
10: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
11: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
10: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
12: Novo

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: grama 209,99, plazma keks 300 grama 249,99, medeno srce pionir 150 grama 99,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
3: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
4: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
4: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
5: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom Svetozara Markovića preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Uzor si elegancije i stila.
10: Želiš biti u trendu?
9: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
10: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
9: lako do savršene frizure.
10: Frizerski studio Gaga
9: u Čupićevoj 5A.
10: Telefoni 063-188-5603
9: i 428-241.
10: Kakva god da je tvoja priča,
9: frizerski studio Gaga.
0: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.

0: šta je sa to, ljubav ili samo mali peh? Aleksandar Radović, 5 minuta ostalo do desetke, vreme je za najnovije vesti. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: U Srbiji danas promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno i jak zapadni i jugozapadni, u toku dana uz kretanju na severozapadni, posle podne u Vojvodini u pojačanju. Najviša temperatura od 29 do 33 stepena. Sutra u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima. Kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede sunčano i sve toplije sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni, početkom avgusta lokalno i oko 40.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Za 10 časova zakazano je vanredno zasedanje Narodne skupštine na kojem će se na predlog opozicije uz podršku glasova vladajuće većine raspravljati o izglasavanju nepoverenja vladi Đure Macuta. Sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM, na kojoj bi trebalo da bude nastavljen izbor predsjednika tog tela i njegovog zamenika, zakazana je za četvrtak. Potpredsjednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas da rušenje objekata na jezeru Gazivode predstavlja još jedan primjer selektivne primjene zakona prema srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Na protestu podrške studentima u Bačkoj Palanci došlo je juče do incidenta kada se muškarac automobilom zaleteo u kolonu građana tokom protestne šetnje. Dva učesnika protesta su povređena, policija je privela vozača.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
0: Vozači u Srbiji očekuju povoljni uslovi za vožnju i dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se poveća i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na izlazu na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se zadržavaju pola sata, na Špiljanu 15 minuta, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima vozila očekuju oko 2 sata, na Šidu oko 4. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila, ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema dužih zadržavanja.
2: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
3: I jedinstvenu ponudu u gradu.
2: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
4: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019-375-9740.
5: Jel si spremna? Kasnimo.
6: Evo stižem. I šta kažeš?
5: Wow!
6: Kada želite da kreirate svoje modele.
5: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Previra, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
6: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
5: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
6: Tkanina.
7: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
10: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
11: Telefon 442-988.
12: Leto uz

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite

draga mala, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, vremena bar još ima u neograničenim količinama i...

0: Koga ovde, a? Nina, Dina ili Dino, Ninu? Merlin i Nina Badrić, ti si mene u 10.26 za još jedan dobar dan. E, ukoliko imate prazan prostor koji može da posluži kao magacin, negde površina 30 do 40 kvadrata, želite da ga izdate, onda je ovo prilika za vas. Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom strujom i vodom. U obzir dolazi i periferija grada, tako da ako imate ovakav prostor i kao što rekao želite da ga izdate, pišite broj 065-403-9460. Još jednom broj 065-403-9460. Bliži nam se pola 11, spremite se za prvo ovonedeljno izdanje emisije Technic Zone. U nastavku Željko Vasić i Žena kao ti, za koji minut ovde?
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak, 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.
2: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izra...

0: ponuda kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja, plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
1: Ovog leta provodima novo ime.

I jeste se uželjeli vesti sve te visoke tehnologije? Ako jeste, onda dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Znate, dakle, da pričamo o novotarijama iz IT sveta i uvek se nekako sve vrti oko te veštačke inteligencije u poslednje vreme, nije ni čudo. Samsung, recimo, priprema pametne AI naočare koje bi mogle potpuno da promene način na koji koristimo veštačku inteligenciju. Umesto gledanja u ekran telefona, korisnici će informacije dobijati glasom, dok će ugrađena kamera i AI u realnom vremenu prepoznavati ono što se nalazi ispred njih. Naočare će moći da prevode razgovore, da daju uputstva za kretanje, da prepoznaju objekte, pa čak i da sažimaju sastanke ili pročitaju sadržaj bele table. Razvijene su u saradnji sa Googleom, koriste Gemini AI i trebalo bi da se na tržištu pojave ove jeseni. Samsung veruje da će upravo ovakvi uređaji postati sledeći veliki korak u razvoju mobilne tehnologije. Šta vi mislite?

samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Magnum.

pazite šta sve instalirate na vaš telefon. Nisu sve dozvole koje traže Android aplikacije zaista baš ono neophodne. Novo istraživanje pokazalo je da mnoge popularne aplikacije zahtevaju pristup mikrofonu, lokaciji, kameri i drugim podacima, čak kada im to i nije onako potrebno za normalan rad. Među aplikacijama koje traže najveći broj dozvola našli su se Xiaomi Home, Samsung Smart Things, Facebook, WhatsApp i TikTok, dok je Temu izdvojen zbog agresivnog slanja promotivnih poruka. Boga mi, jesu dosadni, baš su dosadni. Stručnjaci inače savjetuju da na povremeno proverite koje ste dozvole odbili aplikacijama i onemogućite one koje nisu neophodne, kako biste prosto bolje zaštitili svoju privatnost. Let's get back to the hits.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar. Magnum.
2: Magnum. Magnum.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00738.
3: Market Parket.
4: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
5: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu, organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
5: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
5: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
1: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
0: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
7: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
9: Kad je vruće, klima hladi.
10: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
9: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
11: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
10: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
9: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.

0: Divlji Anđeli, volite tvoje zver u 5 do 11. Vreme je za pregled najaktuelnijih tema sa lokala. Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i toplo danas u Zaječaru, najviša dnevna temperatura, kažu oko 32 stepena, evo već merimo 37, skoro 38. Tokom dana moguće i kratkotrajno naoblačenje kao i pojava grmljavine. U utorak sunčano, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 33 stepena.
1: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
0: U Zvezdanu kod Zaječara juče je održan skup Srpske napredne stranke kojem su prisustvovali članovi, aktivisti i pristalice ove političke opcije. Prisutnima su se obratili gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić. Videnović je, obraćajući se prisutnima, govorio o značaju ulaganja u razvoj poljoprivrede, sela i lokalnih samouprava, ističući da je cilj ravnomeran razvoj svih delova Srbije. Ministar Glamočić poručio je da poljoprivreda predstavlja jedan od prioriteta države i ocenio da očuvanje sela od ključnog značaja za razvoj Srbije. On je naveo da je do sada isplaćen veliki deo planiranih podsticaja za poljoprivredu i istakao da je, kako kaže, u protekle 2,5 godine na teritoriji grada Zaječara za različite podsticajne mere izdvojeno gotovo 2 milijarde dinara, od čega je oko 20 miliona dinara usmereno ka poljoprivrednim proizvođačima u Zvezdanu. Organizatori građanske inicijative Zaječar protiv rudnika Ovde ja živim i ne želim da se selim saopštili su da je tokom akcije koja je u subotu organizovana u centru Zaječara oko 2000 građana potpisalo peticiju protiv planiranih rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Kako navode u saopštenju, uz peticiju je prikupljeno i oko 300 primjedbi na rani javni uvid za prostorni plan područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks Čukaru Peki i Malka Golaja. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije organizuje poslednje nedelje u julu nedelju otvorenih vrata za dijasporu zainteresovanu za poslovno povezivanje, investiranje, razvoj i otpočinjanje poslovanja u istočnoj Srbiji, misli se na Zaječarski i Borski okrug, tako da do kraja ove nedelje potpuno besplatno u Rarisu se mogu dobiti kompletne informacije o tome kako registrovati biznis u Srbiji, koje subvencije i podsticaji za poslovanje postoje, kako doći do njih, koje su investicione mogućnosti u istočnoj Srbiji, koje besplatne obuke i drugi nefinansijski vidovi podrške poslovanja postoje, kao i sve druge informacije od značaja za pokretanje ili proširenje biznisa u regionu. Zainteresovani mogu doći lično u Raris, Trg oslobođenja BB, bivši dom vojske, uz prethodno zakazivanje mailom na office@raris.org ili pozivom na broj 019-426-377. Radnici javno-komunalnog preduzeća Timok održavanje Zaječar završili su radove na uređenju zelenih površina u Zvezdanu kao i na izletištu Vanjin jaz, a kako najavljuju, ove nedelje počinju radovi na uređenju gradskih jaruga. Prema planu i programu, prvo će biti očišćena gradska jaruga od niskog rastinja, otpada i smeća, a dinamika čišćenja biće prilagođena prioritetima, odnosno prioritetnim lokacijama i vremenskim uslovima. Nadležni apeluju na građane da ne odlažu otpad u jaruge i odvodne kanale, jer time ugrožava

0: Telefon 427 427.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na ristictrade.rs, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.

0: Tura u 11.17. Ja imam onako nešto lepo da vam kažem. Ostanite vi uz Magnum jer ćemo vas danas i narednih dana nagrađivati. Tako da, evo, neka ovo posluži kao neka blaga asocijacija. Mada dobro, neću da vas držim u neizvesnosti. Danas, sutra, preko sutra dobijate po jednu kartu za 7 odlazaka na bazen. Znači, 7-dnevno kupanje, ne mora da bude uza stopce. Znači, karta za 7 kupanja na gradskom bazenu može biti vaša danas, sutra i preko sutra. Tako da slušajte Magnum i uživajte zajedno sa nama. To je to što se ove nagradne igre koje vas očekuju u toku dana tiče, a sad je vreme za zanimljive priče.
1: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana koja? Koja?
0: Tiče pa priče. Da, koja nam pravi društvo i danas sve do 12-tice, da, onako interesantne priče i dobra muzika, a ako ste za super roštilj, onda pravac do koje ili pozovite 416-416. Ovo je za one zaposlene, pretpostavljam najinteresantnije. Pazite ovo, žena iz SAD-a postala hit na društvenim mrežama nakon što je dobila otkaz za samo 2 dana pošto je počela da radi na novom poslu. Nije mnogo trebalo. Prvog dana zakasnila je pola sata jer je išla da produži vozačku dozvolu, a drugog je stigla 5 minuta kasnije zbog jakih onih ženskih bolova. Poslodavca nije obavestila da će kasniti, pa ju je onako po dolasku sačekalo obaveštenje da više nije zaposlena. Njena priča izazvala onako burnu raspravu na internetu. Jedni smatraju da je poslodavac trebalo da pokaže više razumevanja, dok drugi ističu da se profesionalnost pokazuje upravo od prvog radnog dana. Šta vi mislite o tome?
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja?

0: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen namještaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski namještaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis namještaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
0: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
1: Uvek povoljen kurs.

0: čekale su novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bataboža Gorenje.
1: U Hajdukvekovoj 65.
0: Bili smo i ostali prvi. Bataboža Gorenje.
2: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I nalepnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Ali za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Ovog leta.
7: Ovog leta.
6: Provod ima novo ime. Magnum.

0: Novo, novo, novo.
1: Ej, Marija, Marija, Marija, nema još na svetu da je isto tako lepa.
2: Princ,
3: princ.
2: Starija,
3: starija.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
3: U autokuću Zaječar.
2: A prikolicu?
3: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
2: Može na rate?
3: Naravno da može.
2: O, pa daj mi broj.
3: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
5: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
6: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
5: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
6: 065-228-0400.
5: Autoperionica Špeka.
6: I za OMV pumpe.
5: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Izdvajamo iz kataloga kafa Don Cafe Moment 100 grama 214,99, Gijana tuna komadi 170 grama u ulju ili salamuri 139,99, začince kilogram 499,99, Duel tečni deterđent Perfect Black 2,45 litra 739,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424-244.
8: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Ko to može?
11: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
12: Termokonvoj Zaječar.
13: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
11: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
13: 019-443-919.
11: 065-544-0022.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: U Srbiji danas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, na planinama povremeno jak zapadni i severozapadni, u toku dana u skretanju na severozapadni, posle podne u Vojvodini u pojačanju. Što se temperature tiče, najviša dnevna do 33 stepena. Sutra u većini mesta suvo sa dužim sunčanim intervalima, kratkotrajna kiša očekuje se tek ponegde u planinskim predelima. Od srede sunčano i sve toplije, sa maksimalnom temperaturom od 34 do 38 stepeni početkom avgusta, lokalno i oko 40.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je oproštajnu posetu ambasadora Mađarske Jožefa Mađara, kojem je zahvalio na doprinosu u unapređenju odnosa naših zemalja. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić izjavio je danas da nema novih potvrda boginja ovaca i koza i da je do sada zbog afričke kuge svinja uginulo 33.500 svinja u 9 opština. 5 od 7 planinara iz Zenice poginulo je tokom vikenda na planini Elbrus u Rusiji. Preživjeli Haris Sadilović je za ruske medije rekao da uzrok nesreće nije bila nedovoljna pripremljenost ekipe, već izuzetno loši i neočekivani vremenski uslovi.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Vozači u Srbiji danas očekuju povoljni uslovi za vožnju. I dalje će biti mnogo tranzitnih putnika iz pravca zapadne Evrope ka Bugarskoj, Severnoj Makedoniji, Grčkoj i Turskoj, ali se povećava i broj onih koji se vraćaju sa odmora, pa se veći broj vozila očekuje u oba smera. Na izlazu na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se zadržavaju pola sata na Špiljanu 15 minuta, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na teretnim terminalima na izlazu na Batrovcima vozila čekaju 2 sata, na Šidu oko 4. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Ni na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja. Vodi računa o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.
3: Stao sam na pola puta,

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvorosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065-40-39-460. Još jednom broj telefona 065-40-39-460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063-11-40-359. Još jednom broj telefona 063-11-40-359.
4: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koje uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
3: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jednom broj telefona 060-5317-000.
4: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan po telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
3: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
4: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci. Za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063-463-046 i 062-451-056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-82-44-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
3: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jedan broj telefona 064-33-30-140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada, kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekivana biometeorološka situacija i dalje ne pogoduje kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima. Mogući su nesanica, bolovi u mišićima i promenljivo raspoloženje, naročito u severnim delovima zemlje. U saobraćaju je neophodna pojačana pažnja.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica. Mrvica.
3: Celo leto, non stop hitovi.
0: Nad

0: Planirate svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize Cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877.
4: 065 39 73 112 i 019 420 877.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
7: Izdvajamo iz kataloga mesni narezak 100 grama, folija, Carnex 99,99. Ubrus kuhinski, Perfex 100 metara, dvoslojni 229,99. Somat All in One Extra 44 pranja 699,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
10: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
11: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg, 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.

Sluša se Magnum i ovog posljednjeg ponedjeljka u julu. Noć Makida i Ana Bebić u 12.36. E, ako ste za volanom, još jednom pažljivo vozite, vodite računa i o svojoj bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju. E, kad smo već kod saobraćaja, tokom prethodne nedelje u Srbiji dogodilo se 666 saobraćajnih nezgoda. Kakav broj. U njima je, nažalost, poginulo 8, povređeno 343 lica. Ministarstvo unutrašnjih poslova skreće pažnju da je, uprkos intenzivnim kontrolama saobraćaja i velikom broju realizovanih preventivnih aktivnosti, od početka jula u saobraćajnim nezgodama život izgubilo 38 osoba, među kojima čak 11 mlađih od 30 godina. U jednoj od kontrola na teritoriji Surčina zaustavljen je 20-godišnji vozač koji se kretao brzinom od 215 km na čas na deonici gde je ograničenje 100, nakon čega je vozač isključen iz saobraćaja i protiv njega podneta prekršajna prijava zbog nasilničke vožnje. Ja ne bih ovo kažnjavao prekršajno, već krivično. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da dosledno poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenja brzine, jer je neprilagođena i nepropisna brzina i dalje jedan od najčešćih uzroka najtežih saobraćajnih nezgoda. Saobraćajna policija će i u narednom periodu nastaviti sa pojačanim kontrolama, kao i doslednim sprovođenjem i sankcionisanjem najtežih saobraćajnih prekršaja, a sve u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja i zaštite ljudskih života. Još jednom, pažljivo vozite, a mi vam želimo srećan put. Naravno, kad krećete na put, ponesite i muziku sa sobom. Znate već, radiomagnum.rs. 12.38, za dobar dan, Tijana i Sara, slušamo Širine.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
4: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
5: I jedinstvenu ponudu u gradu.
4: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
6: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
7: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
9: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.
10: Radio Magnum.

0: Zaječar sluša.
1: Pa pozdrav i za one koji nisu u Zaječaru, slušaju nas. Franka i Toma, da opet nađem te iza nas. U 12.51 slušamo Sergeja i Ne odlaziš, a nakon toga se bacamo na aktuelne lokalne teme. Ne propustite još jedno izdanje emisije Ritam o grada.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo da se podsjetimo te prognoze. U Zaječaru danas sunčano, toplo, najviša temperatura oko 32, trenutno zvanično 29. Tokom dana, kažu, moguće kratkotrajna oblačenja i pojava grmljavine, pa jeste nam se sad trenutno sunce nešto sakrilo za oblake, što se ono kaže. Sutra sunčano i dalje toplo, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna 33 stepena.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: U Zvezdanu kod Zaječara juče je održan skup Srpske napredne stranke, kojem su prisustvovali članovi, aktivisti i pristalice ove političke opcije. Prisutnima su se obratili gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić. Videnović je, obraćajući se prisutnima, govorio o značaju ulaganja u razvoj poljoprivrede, sela i lokalnih samouprava, ističući da je cilj ravnomeran razvoj svih delova Srbije. Ministar Glamočić poručio je da poljoprivreda predstavlja jedan od prioriteta države i ocenio da je očuvanje sela od ključnog značaja za razvoj Srbije. On je naveo da je do sada isplaćen veliki deo planiranih podsticaja za poljoprivredu i istakao da je, kako kaže, u prethodne 2,5 godine na teritoriji grada Zaječara za različite podsticajne mere izdvojeno gotovo 2 milijarde dinara, od čega je oko 20 miliona usmereno ka poljoprivrednim proizvođačima u Zvezdanu. Organizatori građanske inicijative Zaječar protiv rudnika Ovde ja živim i ne želim da se selim saopštili su da je tokom akcije koja je u subotu organizovana u centru Zaječara oko 2000 građana potpisalo peticiju protiv planiranih rudarskih aktivnosti na području Malke Golaje, Zaječara i okolnih sela. Kako navode u saopštenju, uz peticiju je prikupljeno i oko 300 primedbi na rani javni uvid za prostorni plan područja posebne namene za rudarsko-metalurški kompleks Čukaru Peki i Malka Golaja. Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije organizuje ove nedelje nedelju otvorenih vrata za dijasporu zainteresovanu za poslovno povezivanje, investiranje, razvoj ili otpočinjanje poslovanja u istočnoj Srbiji, misli se na Zaječarski i Borski okrug, tako da do kraja nedelje potpuno besplatno u Rarisu se mogu dobiti kompletne informacije o tome kako registrovati biznis u Srbiji, koje subvencije i podsticaji za poslovanje postoje i kako doći do njih, koje su investicione mogućnosti u istočnoj Srbiji, koje besplatne obuke i drugi nefinansijski vidovi podrške su na raspolaganju, kao i sve druge informacije od značaja za pokretanje ili proširenje biznisa u regionu. Zainteresovani mogu doći lično u Raris, Trg oslobođenja BB, bivši dom vojske, uz prethodno zakazivanje mailom na office@raris.org ili pozivom na broj 019-426-377. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zaječaru po nalogu osnovnog javnog tužilaštva u ovom gradu uhapsili su S.O. 81. godište iz Zaječara zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška krađa. On se sumnjiči da je u toku noći između 25. i 26. jula obio slot aparat na jednoj benzinskoj pumpi u okolini Zaječara iz kojeg je ukrao oko 80.000 dinara. Osumnjičen nam je po nalogu osnovnog javnog tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Radnici javno-komunalnog preduzeća Timoko Državanje Zaječar završili su radove na uređenju zelenih površina u Zvezdanu, kao i na izletištu Vanjin Jaz. Kako najavljaju u tom preduzeću, ove nedelje počinju radovi na uređenju gradskih jaruga. Prema planu i programu, prvo će biti očišćena gradska jaruga od niskog rastinja, otpada i smeća, a dinamika čišćenja biće prilagođena prioritetnim lokacijama i vremenskim uslovima. Nadležni apeluju na građane da ne odlažu otpad u jaruge i odvodne kanale, jer time ugrožavaju njihovu funkciju. Istovremeno pozivaju sve da zajedničkim odgovornim ponašanjem doprinesu očuvanju uredne i bezbedne životne sredine. Manifestacija narodnog stvaralaštva Aranđelovdanski sabor, peta po redu, biće održana danas u Metrišu kod Zaječara. Defile učesnika je u 19:30, a kulturno-umetnički program počinje u 20:00 večeras. Nastupit će gradski folklorni ansambl Zora iz Zaječara, kao i Kudovi Grljan i Dubočan iz istoimenih mesta, Sloga iz Vražogranca i Zoran Gajić iz Rgotine. U galeriji Pozorišnog muzeja u Zaječaru sutra će biti predstavljen 275. broj časopisa za kulturu, umetnost i društvena pitanja Razvitak. Novi broj časopisa časopisa koji donosi raznovrsne priloge iz različitih oblasti kulture, kao i tekstove vezane za savremene društvene teme, predstaviće glavni i odgovorni urednik Vlasta Mladenović i članovi redakcije. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Škola plivanja na gradskom bazenu u Zaječaru nastavlja da radi punom parom. Druga grupa škole plivanja svoju obuku privodi kraju. Časovi za treću startuju sutra u 9:30 ujutru, a kako naglašavaju u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, prijava za obuku treće grupe neplivača je u toku. Svi zainteresovani roditelji decu mogu da prijave putem telefona 062-83-22-812 i da podsjetimo, cena škole plivanja je 3.500 dinara.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom. Vozači u Timočkoj krajini očekuju povoljni uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Ima ih puno. Železnička ulica u Zaječaru, onda deonica kod Drvenog mosta, put za Bor kod Selišta, gde je potrebno potražiti i alternativne pravce. Još jednom, vodi račun o tome kako voziš. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima. Radio.
0: Magnum. Magnum.

0: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
2: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
3: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
2: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
3: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
2: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
3: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
2: Tržni centar, 22. decembar.
3: 060 019 81 844.
2: Biber i tačka. Biber i tačka.
1: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: E pa dobro, malo ćemo mi da pričekamo taj prvi sneg. Amna i Srce laleno, ono što smo slušali u 13.16. Još jedan dobar dan, stiže vam iz studija vaše omiljene radio stanice. Kako ide sa kupanjem ove sezone? Ste posetili gradski bazen do sada? Mi ćemo do kraja sata nekog obradovati kartom za 7 kupanja na gradskom bazenu. Tako da, ostanite uz Magnum, kao što rekao, do kraja sata neko osvaja nedeljnu kartu za kupanje ili ti 7 kupanja na gradskom bazenu. A mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Sljedeći nam donosi Tropico Band, slušamo Libero.
1: Muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Eto, malo terali inat. Na tebe hvalac su inat u 13.23. Temperatura u Srbiji ovog trenutka od 17 pa do 31. Evo i gde koliko je izmerena. Na Koponiku najsvežije, samo 17 stepeni, na Crnom vrhu nešto toplije, 23, 26 izmereno u Nišu, 29 u Zaječaru, 30 u Beogradu, Negotin najtopliji, 31 stepen. U Zaječaru, kao što rekao, 29 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, što se vetra tiče, jug-jugoistok, brzina oko 7 metara u sekundi, 7 metara u sekundi, relativna vlažnost vazduha 55%.
1: Meteo izveštaj.

0: jedinstvenu Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
5: Sretnem druga pre neki dan, sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
9: Parica Diskonti u Zaječaru.
10: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
11: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
12: U ritmu leta.
11: Magnum Radio. Magnum Radio.

0: Angelina Stanizoro u 13.39. Letnji raspust u toku, ko nije bio vredan tokom školske godine, moći će da ispravi to u ovom avgustovskom roku, tako je kod nas. U Bosni se već polažu ovaj, ti popravni ispiti i polagali su se, i onda nam dolazi jedna priča iz Livna, neprimjerena definitivno, i dođe čovjeku se zapita gde je sve ovo otišlo, i stvarno su učenici postali nekako zaštićeni ko beli medvedi. Kad smo mi išli u školu, znalo se da je profesor zakon i to je to. Opštinski sud u Livnu potvrdio optužnicu protiv Ala, 19 godina, kojeg tereti da je zapretio profesoru nakon što je, tokom popravnog ispita uhvaćen u prepisivanju. Pazite, M prepisivo, M preti čovek. Mladiću, ukoliko bude proglašen krivim, preti do 6 meseci zatvora. Inače, 19-godišnjak je to, kako se navodi, uradio 9. juna oko pola 1 u srednjoj stručnoj školi u kabinetu za računovodstvo, u kojem je polagao popravni ispit iz ovog predmeta. Kaže, nakon što je dobio pismeni zadatak, prepisivao je koristeći mobilni telefon, pa mu je profesor oduzeo pismeni rat. Misli, šta više da radi čovek? I onda mu rekao, naravno, više puta da izađe iz kabineta. Strane nije odmah izašao, i kad je to učinio, ugrozio je bezbednost profesora tako što mu zapretio, kaže, stući ću ti glavu. I to je sad kod profesora normalno izazvalo i strah i uznemirenje, navodi se u optužnici. E sad, sudija za prethodno saslušanje opštinskog suda u Livnu je zakazao ročište za 27. avgust, i onda ćemo videti, ako se bude ustanovilo da je zaista ovo istina i da je učenik pretio, možda popije i do pola godine zatvora, pa tamo ima vremena da razmišlja. Lepše stvari u nastavku. Ako renovirate kupatilo ovih dana, nedostaje vam inspiracija. Evo gde možete da je nađete.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Ima

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako. Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume. Vulkanizer Fratello. Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169. Prvi lokal do nadvožnjaka. Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17. A za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Organizer.
3: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
2: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
4: Akumulator centar Mića.
5: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
5: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
4: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
5: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
4: Akumulator centar Mića.
6: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
7: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9.180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
7: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
9: Da biste u njima uživali, pozovite
8: 435-222.
9: Mrvica.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
10: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Tomašević.
1: Jelena Tomašević i Košava u 13.53. E, ja sam obećao da ćemo do kraja sata nekog od vas obradovati nedeljnom kartom, odnosno kartom za 7 kupanja na gradskom bazenu. Tako da, eto, došao je trenutak da uzmete telefon u šaki i okrenete 415678 ukoliko želite da dobijete besplatnu nedeljnu kartu za gradski bazen. E, kad sam već kod bazena, da podsjetim, škola plivanja na bazenu u Zaječaru nastavlja da radi punom parom. Druga grupa škole plivanja svoju obuku privodi onako kraju. Časovi za treću grupu startuju sutra u 9:30 ujutru i sad, kako kažu u javnom komunalnom preduzeću Timok održavanje, prijava je u toku i svi zainteresovani mogu decu da prijave putem telefona 062-83-22812. Cena škole plivanja je 3.500 dinara. A mi imamo nekoga na vezi, neko ko hoće da osvoji 7 kupanja za gradski bazen. Halo, halo, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ko nam se javlja?
2: Vlada.
1: Kako si, Vlado, šta se radi?
2: Radimo na poslu.
1: Radno na poslu. Dobro, Vlado, ajde, neću te zadržavam. Kaži mi samo, ajde ovako, ha, ha, ha. Radno vreme bazena za plivače, mislim, za one koji hoće da se kupaju. Od do.
2: Od 11 do
1: 19. Od 11 do 19, to je to. Vlado, jesi bio dosad na bazenu?
2: Juče.
1: A, kakva je voda?
2: Odlično.
1: Ja nisam stigao ove sezone. Šta kažeš?
2: Malo juče bila hladna voda.
1: Malo juče hladna voda, pa dobro, sad kažu
2: noć.
1: Narednih dana temperatura u porastu, tako da će i voda. Da, tako da će i voda da bude sve toplija i toplija. Ništa, Vlado, karta odlazi u prave ruke, ti se brčkaj na bazenu i za nas. Ostani na vezi, samo molim te da se dogovorimo oko preuzimanja nagrade. A mi ćemo i sutra i preko sutra da delimo nedeljne karte za gradski bazen, tako da slušajte Magnum Radio. U nastavku Zoji ne zoveš, nakon toga i najnovije vesti.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Akumulator centar Mića.
2: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića.
2: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
3: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
2: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
3: Akumulator centar Mića.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
0: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
0: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
6: Halo, jel to Plavi svet?
7: Jeste, izvolite.
6: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
7: Tako je, dostavljamo.
6: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
7: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
6: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
4: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
7: Telefon 442-988.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
8: Planirate svadbu i snova,
9: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
10: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sendvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Carnex specijal čajna kobasica 1219,99. Neoplanta delikates pileće grudi 330 grama 379,99. Neoplanta delikates šunka 330 grama 379,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.

0: Jennifer Page i Crash u 2016. Na talasu tvoje omiljene radio stanice. U Zaječaru prijatnih 28 stepeni, najniža temperatura 16, najviša 32. Evo i gde je koliko izmeren. Na Koponiku najsvežije, tamo je 16 stepeni, na Crnom vrhu da je 23, 25 izmereno u Negotinu, 27 u Nišu, 28 u Zaječaru, u Beogradu trenutno najtoplije, 32 stepena i da, to je najviša temperatura trenutno izmerena u Srbiji. Što se Zaječara tiče, rekog 28 stepeni, vazdušni pritisak 995 milibara, vetar jug, jugoistok, brzina i do 5 metara u sekundi, relativna vlažnost vazduha 57%.
1: Meteo izveštaj. Zaječar sluša.

0: Toni Cetinski, Krik u 2.25 i u nastavku samo hitovi. Slušamo Jakova, Tomu, Sars, za koji minut ovde ostani uz Magnum, ne menjaj frekvenciju.
1: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
2: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale...

0: držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
1: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
2: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
3: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22.
7: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
8: Šta radiš, bre, to ženo?
7: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
9: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Rešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
10: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
11: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
10: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060 68 00 738.
11: Market Parket.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima šta da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljubinešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
3: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
3: Bajka event. Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
2: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.
4: A može i ovako.
2: Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416. Dostava gratis.
0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
1: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 60 72 702. Lordex.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062 827 8109. Još jedan po telefon 062 827 81 09.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacija telefon 065 40 39 460. Još jednom broj telefona 065 40 39 460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trgoslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 1.5 DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063 405 080. Još jedan po telefon 063 40 50 80. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064 845 2302. Još jedan po telefon 064 84 52 302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jednom broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4
3: Biber i tačka.

0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rosti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
2: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
3: Jedinstveno u Zaječaru, Lordex.
4: Sobna med japanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex, Hajduk Veljkova 83, 066 6072 702.
4: Lordex.
3: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
4: Autokuća Tasić.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
6: www.radiomagnum.rs

ti šla. Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand Kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio.

0: bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve saroštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Leto na 103.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063-8827-876.
3: Nikad lakše do savršene pice.
4: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
3: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
4: Pizzeria King i Klopica King.
3: Znaš gde su.
4: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
3: Pozovi i poruči.
4: 435-435
3: ili 436-436.
5: Svakog dana do ponoći.
4: Pizzeria i Klopica King.
2: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
6: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
2: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
6: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
2: Pogrebna oprema Nebe 066 02 22 22.
7: Izdvajamo iz kataloga. Pašteta sa šunkom 75 grama, Carmex 69,99. El Fresco, raskladna torba 40 litara, 1399,99. Duelo mekšivač, Aurora Borealis 1,6 litara, 379,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065-22-80-400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
10: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
11: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2-3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
12: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. Dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici. Magnum Radio. Radio. Radio. Radio. Radio.

0: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Dijamant majonez Classic 285 grama, 154,99. Quattro sladoled čokolada 1650 ml, 559,99. Stark Smoky Kikiriki 80 grama, 59,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 1055 260.
9: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
10: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
9: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
11: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
12: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

społeczności naszej.

0: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
1: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
1: Kod Rakića.
3: I ja kod Rakića.
0: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
4: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
8: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
9: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
7: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
9: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
10: I juče, i danas, i sutra. U Lidl se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir. 1 kg. 59,99. Pilos mladi sir. 500 grama. 249,99. Lidl. Isplati se.
11: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
12: I kupatilo je shvatilo.
11: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
13: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
14: Ovog leta, rasklađenje ima novo ime. Magnum.

Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
1: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: U trenucima kada je najteže, važno je imati pouzdan oslonac. Pogrebna oprema Nebe iz Knjaževca već decenijama pruža profesionalne usluge. Sada i u Zaječaru, u ulici Ljube Nešića 83.
5: Pored velike ponude opreme i svih pogrebnih usluga, Nebe vrši i prevoz pokojnika u zemlji i inostranstvu. Organizuje kompletnu administraciju za inostranstvo, a na poziv dolazi na adresu na teritoriji grada u roku od 30 minuta.
4: Prilikom izbora robe manje vrednosti od iznosa koji pokriva PIO fond, razlika u novcu se vraća.
5: Pristupačne cene, profesionalan pristup i dostupnost 24 sata dnevno.
4: Pogrebna oprema Nebe 066 02 2222.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
8: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
11: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
10: Telefon 427 427.

I jeste se uželili vesti i sve te visoke tehnologije? Ako jeste, onda dobrodošli u još jedne izdanje emisije Technic Zone. Znate, dakle, da pričamo o novotarijama iz IT sveta i uvek se nekako sve vrti oko te veštačke inteligencije u poslednje vreme, nije ni čudo. Samsung, recimo, priprema pametne AI naočare koje bi mogle potpuno da promene način na koji koristimo veštačku inteligenciju. Umesto gledanja u ekran telefona, korisnici će informacije dobijati glasom, dok će ugrađena kamera i AI u realnom vremenu prepoznavati ono što se nalazi ispred njih. Naočare će moći da prevode razgovore, da daju uputstva za kretanje, da prepoznaju objekte, pa čak i da sažimaju sastanke ili pročitaju sadržaj bele table. Razvijene su u saradnji sa Googleom, koriste Gemini AI i trebalo bi da se na tržištu pojave ove jeseni. Samsung veruje da će upravo ovakvi uređaji postati sledeći veliki korak u razvoju mobilne tehnologije. Šta vi mislite?

0: samo u Tehnomediji. Kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
1: Radio. Magnum.

pazite šta sve instalirate na vaš telefon. Nisu sve dozvole koje traže Android aplikacije zaista baš ono neophodne. Novo istraživanje pokazalo je da mnoge popularne aplikacije zahtevaju pristup mikrofonu, lokaciji, kameri i drugim podacima, čak kada im to i nije onako potrebno za normalan rad. Među aplikacijama koje traže najveći broj dozvola našli su se Xiaomi Home, Samsung Smart Things, Facebook, WhatsApp i TikTok, dok je Temu izdvojen zbog agresivnog slanja promotivnih poruka. Boga mi, jesu dosadni, baš su dosadni. Stručnjaci inače savjetuju da na povremeno proverite koje ste dozvole odbili aplikacijama i onemogućite one koje nisu neophodne, kako biste prosto bolje zaštitili svoju privatnost. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 0600 0619 81844
1: Biber i tačka.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
2: Samo u Tehnomediji kupite Vesa klimu i Vesa zvučnik dobijate za 1 dinar do kraja jula. Iskoristite sjajnu letnju ponudu. Rashladite dom, pojačajte Vesa ton. Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Parica Diskonti u Zaječaru.
5: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored Diskonta Parica, 060 042 4560. Mobilni centar.
6: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
10: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
11: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
12: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-9118. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
13: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovan za ekran. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sultanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
14: Grand i DTLT nagrađuju. Kupi bilo koje

gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Radio.
3: Magnum.

0: Trva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019-424244.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
0: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
2: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
4: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš bre to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
8: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062 827 8109. Još jedan po telefon 062 827 8109.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacije telefon 065 40 39460. Još jednom broj telefona 065 40 39 460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacija lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40 359. Još jednom broj telefona 063 11 40 359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11-13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju potrebni vozači. Telefon 060 5317 000. Još jedan broj telefona 060 5317 000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063 40 50 80. Još jedan po telefon 063 40 50 80. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064 84 5232. Još jedan po telefon 064 84 52 302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062 334 895. Još jedan po telefon 062 334 895. Zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069 12 70 804. Još jednom broj telefona 069 12 70 804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovaoce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće je profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30-140. Još jednom broj telefona 064-33-30-140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled AutoBM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM. Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
4: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
5: Ulaz iz dvorišta.
4: Telefon 060-176-3939. Ivana Art. Ivana Art.
3: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219/99. Kamelija toalet papir 10/1 289/99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179/99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
9: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
10: Da biste u njima uživali, pozovite
9: 435-222.
10: Mrvica, Mrvica.
11: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
12: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
13: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od ponedeljka 27. jula. Domaći sveži pileći batak i karabatak. 1 kg. 249,99. Domaći mladi beli krompir, 1 kg, 59,99. Pilos mladi sir, 500 grama, 249,99. Lidl, isplati se.

0: postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
0: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8A, 066-811-5999.
2: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
3: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019-426-123. Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21. I nedeljom od 11 do 17. Varoš. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
5: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
6: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
7: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
1: Nikad lakše do savršene pice.
2: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
1: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
2: Pizzeria King i Klopica King.
1: Znaš gde su.
2: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
1: Pozovi i poruči.
2: 435-435
1: ili 436-436.
3: Svakog dana do ponoći.
2: Pizzeria i Klopica King.
0: Izdvajamo iz kataloga Borotalko Dezodorans 150 ml, Original Fresh ili Men Original 349,99, BU Dezodorans 150 ml, više vrsta 239,99, Palmolive Shampoo Naturals 350 ml, više vrsta 149,99, Nairo osveživač prostora 100 ml, više vrsta 249,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka Market. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 060 0-19-81-844
6: Biber i tačka.
8: Biber i tačka.
0: Ovog leta sreća ima novo ime.
9: Sreća ima novo ime.
0: Magnum.

0: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.
1: Renoviranje?
2: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu.

0: 00. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Renoviranje?
2: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
1: Aquamont.
2: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
5: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
6: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
5: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79.
6: Dođite ili pozovite
5: 060-68-00-738.
6: Market Parket.
7: Zaplešite, zaplešite u ritmu leta.
8: U ritmu leta.
7: Magnum Radio. Magnum Radio.

0: bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Sponzor inspiracije dana.
2: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: muziku koju najviše voliš.
1: Radio Magnum.

0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
3: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
6: Sretnem druga pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
7: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
8: Drva, suva, zdrava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar 019 42 42 44.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
2: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
3: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
0: Telefon 427 427.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor, kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Razmišljate o renoviranju? Prepustite posao majstor Bobanu. Gipsarski i molerski radovi, spuštanje plafona, pregradni zidovi, kaskade i dekoracije, obrada špaletni i dekorativni gips, precizno, brzo i po dogovoru. Da vaš prostor izgleda baš kako ste zamislili. Pozovite odmah 063 88 27 876.
3: Leto uz...

0: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika. Radio.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletno kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.

0: renoviranje.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
4: Kad je vruće, klima hladi.
5: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
4: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
6: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
4: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
9: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
10: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
9: Čak i ja menjam boju lijane.
8: A ja uzimam valjak.
10: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
11: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
9: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
10: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
12: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
13: Jeli, gde vozim auto na tehnički?
14: U Autokuću Zaječar.

0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću u Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: Bonus pesmu vam donosi Smiley MS. Jedite sa osmehom. Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
2: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
2: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060-473-0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
6: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
5: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
6: I nalepnica?
5: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
6: Al za to cena?
5: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
6: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
5: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
6: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
7: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
8: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
3: Prodaje Mazdu CX-5 2016. godište, dizel, problem s motorom. I drvena garažna vrata, 2x270. Telefon za informacije 062 827 8109. Još jedan po telefon 062 827 8109.
1: Potreban magacinski prostor površine 30 do 40 kvadrata sa uvedenom vodom i strujom. U obzir dolazi i periferija grada. Za više informacije telefon 065 40 39 460. Još jednom broj telefona 065 40 39 460. Hotel Srbija Tis zapošljava recepcionera. Ukoliko si komunikativna, dinamična osoba i voliš rad sa ljudima, javi nam se i postani član naše recepcije. Informacije lično na recepciji hotela ili putem telefona 063 11 40359. Još jednom broj telefona 063 11 40359.
3: Zdravstvena ustanova, apotekarska ustanova Zaječar sa sedištem u Zaječaru, Trg oslobođenja 1, objavljuje oglas za prodaju putem javnog nadmetanja motornog vozila, koje je u vlasništvu apotekarske ustanove Zaječar. Putničko vozilo Dacia Logi Laureat 15DCI 1107, godina proizvodnje 2012, početna cena 180.000 dinara bez PDV-a. Vozilo nije u voznom stanju. Licitacija će se održati 3. avgusta 2026. sa početkom u 13 sati. U dvorištu apoteke na adresi Nikole Pašića 11 do 13 u Zaječaru. Pravo učešće imaju sva lica koja uplate depozit na blagajni apotekarske ustanove Zaječar pre početka licitacije u vrednosti od 10% početne kupoprodajne vrednosti vozila i dostave dokaz o uplati. Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava na reklamaciju. Vozilo koje je predmet javnog nadmetanja može se razgledati u Zaječaru radnim danima uz prethodni dogovor putem telefona 019 422 655.
1: Svit taksiju, potrebni vozači. Telefon 060-5317-000. Još jedan broj telefona 060-5317-000.
3: Prodajem šljive izuzetnog kvaliteta, neprskane. Cena samo 70 dinara za kilogram. Telefon 063-405-080. Još jedan po telefon 063-405-080. Na prodaju letnja kruška, butira, cena 100 dinara za kilogram, telefon 064-845-2302. Još jedan po telefon 064-84-52-302. Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804.
3: Kompanija Jugo Kaolin d.o. Beograd otvara konkurs za prijem u svom pogonu u Donjoj Beloj Reci za rukovodce na rudarskim građevinskim mašinama, utovarivač, bager. Dugoročno angažovanje, puno radno vreme, moguće profesionalno usavršavanje i napredovanje u okviru kompanije. Kontakt telefoni 063 463 046 i 062 451 056. CV možete poslati na adresu d.marković@jugokaolin.rs ili v.navijalic@jugokaolin.rs. Kompanija IGC DO Beograd na teritoriji Timočke krajine, grad Zaječar, zbog proširenja obima posla zapošljava vozače C kategorije. Nudimo redovnu i sigurnu zaradu, stabilno zaposlenje, uslovi, vozačka dozvola C kategorije i važeća licenca. Za sve radnike, u zavisnosti od mesta prebivališta, obezbeđeni su smeštaj i ishrana. Svi zainteresovani mogu da se jave na broj telefona 064-8244-863 radnim danima od 8 do 16 sati ili da proslede CV na e-mail office@igcoop.com.
1: Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Izdaje se lokal od 42 kvadrata u strogom centru grada kod kružnog toka. Telefon 064-872-4401. Još jedan broj telefona 064-872-4401. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212.
4: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 56 78.

0: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
1: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
0: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
1: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
0: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
1: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
0: Tržni centar 22. decembar.
1: 060 19 81 844.
0: Biber i tačka.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Guarana više vrsta 0,25, 59,99. Oriel Calming Golden Dream 2,4 litra, 434,99. Perfex Cotton Comfort Natural troslojni 16/1, 354,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
2: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex. Sobna medijapanska vrata već od 21.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata na akciji 14.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex.
3: Novo.
4: Samo zovem piće preko piće, treći, peti put. Teško mi je da se pravim, da si mi ne jeli.
2: Angelina. Raketa.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše. U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
3: Keramika Jovanović.
0: Inspiriše.
4: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
7: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
8: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
9: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
10: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
11: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
9: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
11: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: drva, suva, strava, cena prava. Neće još dugo, 9180 dinara po kubiku. Isečena, nacepana na 2 i 3 reza, spakovana u korpe od 1,8 kubika na paletama. Drva, prvo vidite šta kupujete. Prodaje portal Zaječar, 019-424244.
1: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud.

0: Izdvajamo iz kataloga pelene Pampers veličine 3, 4, 5 i 6, 1599,99. Pampers maramice 80 komada, fresh ili sensitive 179,99. Persil gel regular 20 pranja 990 ml 599,99. Silan fresh sky 2860 ml 529,99. Ponuda važi do 27. jula u svim DTL Tekijanka marketima.
1: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi Varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Renoviranje?
0: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
0: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.

0: muzike.
1: U ritmu muzike. Koje ti prija?
0: Magnum.
1: I samo dobar zvuk.

a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima.

tišina ko sidro veže mrak u meni polako kopni strah. Ova ljubav je bila priviđenje, nije ovo moje vrijeme.